Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

5 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Дарил 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Шест часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Engine.

Чуйте музиката. Радио Мая. Музиката. Радио Мая.

0: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silverstar във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
1: Радио Майя. Телефон за реклама.

0: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро и здравейте. 8 и 17. Това е 11-я ден на месец май или 131-я ден от годината. Започва Морско утро в ефира на Радио Мая. Ще бъдем заедно до обяд. Много музика, настроение, разбира се, информация. Правете от мен Стенли в поредният работен ден, както обичаме да казваме. Въпреки че май месец има доста празници, днес мога да ви кажа, че тази седмица ще си бъде много работна. Синоптиците обаче казват, че от тук нататък малко ще се понижат температурите, които бяхме свикнали да виждаме в последните дни. Ще духа слаб умерен вятър, като на много места ще има развитие на купеста дъждовна облачност. Максималните температури днес между 22 и 27, по Черноморието разбира се по-ниски, някъде между 17 и 22. Морската вода вече е 14-16, вълнението на морето днес ще бъде 1-2 бала. Слънцето залязва в 20 часа и 38 минути, т.е. продължителността на деня вече е 14 часа и 29 минути. Рано сутринта 17 градуса в Бургас, 15 в района на Варна и около 14 в Шумен. Сигурно се чуете какво ще кажа за времето. Ами каквото и да кажа, първите 3 дни от седмицата до 13-ти със сигурност облачно и дъждовно. Променлива облачност до слънчево в следващите 2 дни, четвъртък и петък. Слънчево в събота с температури до 20 градуса, в неделя отново облачно и дъждовно. И така времето ще застане, както се казва, почти до края на месеца с дъждове. Очаква се най-силни да бъдат те в района на Черноморието, особено на дните 21 и 22 май. Както обичам да казвам, време е да се подготвим за един хубав и успешен понеделник, след рекламата, добрата музика и пожеланията за добро настроение.
0: В естетичен център Диел на Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
0: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
0: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
0: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
0: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е
4: Фон клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Вие слушате Морско утро, единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Така и на 11 май в слънцето изгрява на време, а сега съм към събития с днешна дата, преди години, както и разбира се по-интересните от днес. Започваме с 1995 година, когато в Нью-Йорк повече от 170 държави достигат до съгласие да удължат неограничено без условие договор за неразпространение на ядрените оръжия, което продължава вече 31 години без, как се казва, никакъв успех. На днешния ден през 1997 година шахматният суперкомпютър Deep Blue спечелва последната игра от реванш на Гари Каспаров и става първият компютър, който побеждава световен шампион по шахмат в директна среща. Също така на днешния ден през 2011 година открит футболния стадион Ахмат Кадиров в град Грозни, Чечение, наречен е на първия президент на Чеченската република. Сега към новините от днес. Политически затворник е намерен мъртъв в ареста на венецуелска полиция. Океаните достигат рекордни температури още преди Ел Ниньо. Това ще бъде една от темите, за която ще говоря след 9-я час. Космически прах и антарктически лед разкрива пътешествието на Земята из галактиката. Още от последните часове Кирил Домовчиев казва, че Асен Василев отвори кутията на Пандора. Също така още една интересна тема. Важни промени при пробите за алкохол и дрога на пътя. Подробностите отново след 9-я час. И сега разбира се към световния спорт и по-точно към футбола. Ханзи Флик беше труден матч и никога няма да забравя този ден, след като менеджерът на Барселона спечели титлата с победа над вечния съперник Реал Мадрид 2-0 в 29-та титла от Ла Лига след успеха на Камп Ноу с 2-0 в 35-я кръг. Барселона вече е с 29-та титла. Много сладко да празнуваш след Ел Класико. Германският специалист пък беше със сълзи на очите при поздравите с президентите на клуба, Ла Лига и Кралската федерация, съответно Жоан Лапорта, Хавиер Тебас и Рафаел Лусан. Време е за хубава музика. Спирам до тук, за да ви кажа само едно. До 9, когато са първите вести, ще бъдем в компанията на Afrojack, Global DJs, The Colors, Fry Project и Natalie LaRose.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
4: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи,
3: махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
2: Така.
5: Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
7: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Full Max Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435. Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
8: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
5: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
11: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
12: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
11: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
13: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
14: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират на съвет в Брюксел. България ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Сред обсъжданите теми на съвета ще са отношенията на Европейския съюз с Западните Балкани, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Също в Брюксел следобед ще се състои среща на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украински деца, за които се смята, че са били насилствено изведени в Русия. Един от евакуираните 17 американци от кораба огнище на хантавирус е с леки симптоми. Друг пътник е дал слабо положителен PCR тест за щама Андес, който се предава от човек на човек. Това съобщиха американските здравни власти на фона на продължаващата евакуация на пътниците от круизния кораб. Днес след обед се очаква и последните 24-ма пасажери да напуснат кораба с полети за Австралия и Нидерландия. Цените на петрола скочиха в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп отхвърли иранските условия за прекратяване на близкоизточната война, увеличавайки вероятността от нови смущения в доставките през Ормузкия проток. Срещата на върха се провежда на фона на продължаващото едногодишно търговско примирие между Вашингтон и Пекин, договорено в октомври и в Южна Корея. Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с китайския си колега Си Цзинпин тази седмица в Пекин. Основен фокус на двудневните дискусии ще бъде търговията между двете държави.

0: Американско-китайската сделка за редкоземните елементи от минали октомври все още важи. Към момента не е ясно дали и кога тя ще бъде продължена, но официален американски представител каза, че това ще се случи в подходящия момент. След големия финал на Джиро д'Италия, движението в центъра на София е напълно възстановено. Вчера демонтажните дейности по трасето продължиха до късно вечерта, като част от булевар Цариградско шосе остана затворена до 21 часа. Победител в третия етап на жълтите павета е французинът Пол Манье след драматичен финален спринт. Това е втората му победа на българска земя, след като триумфира и в първи етап между Несебър и Бургас. Вчера през целия ден столицата имаше мероприятия за феновете на колоезденето, а според организаторите отзвукът и ползите от домакинството на България са огромни. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Барселона официално спечели титлата в Испания, след като победи Реал Мадрид с 2-0 в Ел Класико от 35-я кръг на Ла Лига. Каталунците триумфираха за 29-ти път в историята си, подчертавайки шампионския сезон с успех над големия съперник на Камп Ноу, тимът на Ханси.
1: Времето.
0: Слънчево ще е по Черноморието, по-значителни увеличения на облачността и краткотрайни превалявания се очакват над южното крайбрежие, възможни са и гръмотевици, ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Стана 9.21, това е Морско утро в ефира на Радио Маяк. Сега ще говорим за това, че остатъчната слюнка от полевите тестове за наркотици вече ще служи като категорично доказателство в съда, ако шофьорът откаже кръвна проба. Това предвиждат мащабни промени в наредба номер 1 за установяване на алкохол и дрога зад вулана. Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане новите тестове, изготвени от междуведомствена работна група. Основният проблем до момента е, че голям брой от канатите с положителна проба за наркотици на пътя отказват кръвно изследване. Това прави почти невъзможно доказването на вината и налагането на санкции. С новите правила като доказателство ще се изпраща остатъчната урална течност от предварителния тест. Анализът ще се извършва в специализирани лаборатории с доказателствен аналитичен метод. Поради тази причина отпада необходимостта да се взима урина като контролна проба. По този начин употребата на наркотично вещество или негови аналози ще бъдат категорично и еднозначно доказани по обективен и несъмнен начин, посочват от здравното ведомство. Досегашната практика показва, че униформените губят ценно време да съпровождат нарушителите до лечебни заведения, където те в крайна сметка отново отказват да дават кръв. Това ангажира на празно както ресурса на МВР, така и медицинските специалисти. Водачите ще бъдат изрично предупреждавани от полицаите за последствията от отказа им. Наказателният кодекс предвижда затвор от 1 до 3 години и глоба от 255 до 766 евро за шофиране след употреба на наркотични вещества. Сега към някои интересни реконструкции по пътната мрежа, включително по автомагистралите Хемус и Тракия. Два големи участъка се обновяват по Хемус. До 15 юли движението на изхода на Варна ще се осъществява двупосочно в платното към града. От пътна агенция уточнява, че следващата седмица стартира реконструкция на 13 км отсечка край Шумен, която ще трябва да бъде до края на юли готова. По магистрала Тракия се подменят фуги на мостови съоръжения на две места край Ямбол. Според шофьорите, след лошата координация вече създава предпоставки за тапи, особено при затопляне на времето и засилен трафик. От края на април тече модернизация на 70 метрова отсечка на километър от граничен пункт Калотина. Трафикът там е пренасочен двупосочно в платното за границата, като целта е трасето да бъде разширено от 2 на 4 ленти. Сега е време за още хубава музика след рекламата в компанията на Blackpink, Sonic Music, Lifer Band, Beach Hotel с ретро хит, както и още едно готино изпълнение, което ще ни върне назад във времето, само че в нов вариант I Wanna Dance With Somebody, песен, която в оригинал е на Уитни Хюстън, сега в вариант на DJ Dark. 9.23, успешен понеделник!
2: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
3: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс – купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: До Йоана Ден с Бич Хота в ефира на Радио Мая 941 или точно 19 минути остават до 10-я час. Продължаваме с любопитните, интересните теми, така както ги правим всяка сутрин. Всъщност океаните достигат рекордни температури още преди Ел Ниньо, което води до затопляне, това предупреждава службата за климатични промени Коперник на Европейския съюз. Средните температури на морската повърхност, с изключение на полярните региони през април, са се доближили до абсолютния рекорд от 24-та година. Въпрос на броени дни е да достигнем рекордни температури на морската повърхност за месец май, казва Саманта Бърджис пред Associated Press. Март обикновено е най-топлия месец по средна стойност световен мащаб за океаните. Рекордни морски горещи вълни преминават през обширна част, простираща се от централната част на екваториалния Тихи океан до западното крайбрежие на САЩ и Мексико. Ел Ниньо е една от фазите на естествен цикъл в Тихия океан, който обикновено през пролетта започва и постепенно през следващите месеци оказва влияние върху температурите, ветровете и климата в останалата част на земното кълбо. За някои региони това се изравнява в суша, като например в Индонезия, други като Перу ще трябва да се подготвят за проливни дъждове. Проблемът в днешния свят е, че Ел Ниньо, макар и да възниква естествено и редовно, вече се прибавя към затоплянето, причинено от човешката дейност, което освобождава въглероден диоксид и създава парников ефект. Ефектът върху средната глобална температура обикновено се наблюдава, като ще има много гореща 2027 година. Това предупреждават всички хората, които се занимават с климата, да кажем по този начин. Аз се подготвям за реклами, след което един хит Bad Angel и новините са точно в 10.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
8: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
8: На дискотека ли ще ходим?
9: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
10: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Балканфит Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и Hi-Fi технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират на съвет в Брюксел. България ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Сред обсъжданите теми на съвета ще са отношенията на Европейския съюз с Западните Балкани, войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток. Също в Брюксел след обед ще се състои среща на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украински деца, за които се смята, че са били насилствено изведени в Русия. Един от евакуираните 17 американци от кораба огнище на хантавирус е с леки симптоми. Друг пътник е дал слабо положителен PCR тест за щама Андес, който се предава от човек на човек. Това съобщиха американските здравни власти на фона на продължаващата евакуация на пътниците от круизния кораб. Днес следобед се очаква и последните 24-ма пасажери да напуснат кораба с полети за Австралия и Нидерландия. Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с китайския си колега Си Цзинпин тази седмица в Пекин. Основен фокус на двудневните дискусии ще бъде търговията между двете държави. Американско-китайската сделка за редкоземните елементи от минали октомври все още важи. Към момента не е ясно дали и кога тя ще бъде продължена, но официален американски представител каза пред Reuters, че това ще се случи в подходящия момент. След големия финал на Джиро д'Италия, движението в центъра на София е напълно възстановено. Вчера демонтажните дейности по трасето продължиха до късно вечерта, като част от булевард Цариградско шосе остана затворено до 21 часа. Победител в третия етап на жълтите павета е французинът Пол Манье след драматичен финален спринт. Това е втората му победа на българска земя, след като триумфира и в първия етап между Несебър и Бургас. Вчера през целия ден столицата имаше мероприятия за феновете на колезненето, а според организаторите, отзвукът и ползите от домакинството на България са огромни. Православната църква отдава почет към светите братя Кирил и Методий. През Възраждането 11 май

0: утвърждава като важен празник. Първи известия за празнуването на братята Кирил и Методий на 11 май във Възрожденската ни книжнина намираме в Христоматия славянского языка от 1852 година на Неофит Рилски. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Барселона официално спечели титлата в Испания, след като победи Реал Мадрид с 2 на 0 в Ел Класико от 31-я кръг на Ла Лига. Каталонците триумфираха за 29-ти път в историята си, подчертавайки шампионския сезон с успех над големия съперник на Камп Ноу, тимът на Ханси.
1: Времето.
0: Слънчево ще е по Черноморието. По-значителни увеличения на мощността и краткотрайни превалявания се очакват над южното крайбрежие. Възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: чуйте музиката. Майя.
1: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Чули, какво ти казах?
6: Който е?
5: Предната реклама. С този голям обект.
6: Голяма?
5: Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам.
8: Нещо ако стане, паника на ти.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплашиха се.
9: Сот Спартак. Винаги на крак.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10.29, това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Продължаваме с още една тема, която всъщност важи за всички нас и може би трябва да се позаинтересуваме наистина сериозно. Президентът Илияна Йотова призва правителството на Румен Радев да се вземе с изнасене на реалните данни за инфлацията и с колко точно поскъпва животът на българина. Нямаме нужда от това да се самозалъгваме, нека да видим истината каквато е и такава трябва да я знаем. Започна вече сезона плодовете и зеленчуците. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда да има цени на основни плодове и зеленчуци направо космически, каза президентът Йотова. Заявката на премиера Румен Радев е, че кабинетът ще представи законопроектите си за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги за промени в съдебната власт. Сега като потребител ви казвам, че вчера исках да си направя една хубава шопска салата с домати, краставици и чушки и лук. Ами, честно да ви кажа, домати 4 евро, краставици 2 евро и половина и чушки 5 евро. Не е нормално. Наистина, това не е инфлация. Това според мен е наистина е пагубно за всички, които със сигурност ще трябва да ограничат своето потребление. Оказва се, че вече и президентът Йотова очаква от новият премиер, бившия президент Румен Радев, да ни обясни истинската инфлация. В същото време пък бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийски градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата и отхвърли съжденията на Софийски районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Тоест, колкото и да не искам да ги смятам тези 20 години, ами добри пари са 130 000 евро за бившият главен прокурор Иван Гешев. Сега време за още хубава музика. Наистина ще танцуваме и няма да мислим за цените, които отдавна не танцуват, а просто според мен са в ритъма на просто небитието, защото наистина не може човек, който заплатата му е останала на същото темпо, да плаща почти двойно, даже два пъти и половина повече. Салиф Кейта, Минели, Ева Макси, време е за Рафи, Self Control в варианта на DJ Андрея и пожеланията за един хубав и успешен ден по Радио Мая. Чуйте музиката!

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
6: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witkol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
10: Вие слушате Радио Майя.
11: Отново музика.
12: Радио Майя.
11: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
13: Радио Майя. Feel the music.

Bomba Music. Feel the music. Get up on your feet.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да увладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират на съвет в Брюксел. България ще бъде представена от новият външен министър Велислава Петрова Чамова. Сред обсъжданите теми на съвета ще са отношенията на Европейския съюз с Западните Балкани, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Също в Брюксел следобед ще се състои и среща на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украински деца, за които се смята, че са били насилствено изведени в Русия. От 10 часа днес, 11 май, се активира електронната система за прием в общинските детски градини на територията на община Варна, включително и за яслените групи към тях. Заявления за участие в първокласиране ще се подават до 23 часа 59 минути на 26 май. В същия срок ще се приемат документи и за подготвителните групи в училищата, съобщиха от дирекция образование и младежки дейности към община Варна. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 28 май. Записването на класираните деца ще се извършва в периода от 2 до 5 юни в градината, където са приети в рамките на работното време. Второто класиране ще се проведе през месец юни. Днес, 11 май, се очаква да започне превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна от 350 до 363 км. Като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването на нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли тази година. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Барселона официално спечели титлата в Испания, след като победи Реал Мадрид с 2 на 0 в Ел Класико, 31-я кръг, 5-я кръг на Ла Лига. Каталонците триумфираха за 29-ти път в историята си, подпечат

0: Въпреки шампионския сезон с успех над големия съперник на Камп Ноу, тимът на Ханси.
1: Времето.
0: Слънчево ще е по Черноморието, по-значителни увеличения на облачността и краткотрайни превалявания се очакват над южното крайбрежие, възможни са и гръмотевици, ще духа слаб и умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 12 и 22 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 11.22 вече в Морско утро. Продължаваме с любопитни интересни теми. Както знаете, след 11 спорт и музика. Сега сме първо с музиката и после с спорта. Легендарната група Металика свириха сиритаки по време на концерти с нощи в Атина. Джеймс Хетфилд и компания направиха грандиозно шоу. Китаристът Кърк Хамет и басистът Робърт Трухилио изненадаха 80 000 свои фенове с интерпретация на сиритакито от филма Зорба Гъркът. Публиката запя емблематичната мелодия на Микис Теодоракис. Знаете, не спираха до тук. Металика свираха и кавър на песен на гръцката рок група Tribes. Социалните мрежи са залети от клипове от Зорба Метала. Феновете определиха жеста като един от най-впечатляващите моменти в историята на рок концертите в Гърция. Наистина беше страхотно, споделя един от присъстващите. Сега и още една интересна новина, за да ви насоча към спорта. Няма да говорим след мъничко за Джиро ди Италия, но след големия финал с нощи може да се каже, че имаше доста хора на улиците и на София. Победител в третия етап на жълтите павета пък стана французина Пол Мания, който победи и в Бургас. Това е втората му победа, след като триумфира в първия етап. През целия ден в София имаше мероприятия за феновете на колезиното, според организаторите. Отзвукът и ползите от домакинството на България са огромни. Видях доста клипчета и мога да кажа, че на хейтерите, разбира се, защото хейтери има много, че Джиро ди Италия за мен това са най-добре похарчените пари за нещо толкова мащабно. Не говорим само за това какво се е случило, говорим изобщо като организация. Така че ние продължаваме тук с добрата музика. Веднага след рекламата оставаме в компанията на Antigonic, Soul, Montel Jordan, Anne-Marie Carpiccio с Retour. Хит Тик-Тик-Так, но в нов вариант.
0: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: This is how we do it, заедно с Montel Jordan, песен, която ни връща доста години назад, почти 33. Сега е време да говорим за спорта и започваме с един труден жребий за Григор Димитров, който ще играе на втори пореден турнир от сериите Challenger. Българина ще срещне квалификанта на старта в Бордо. В края на април Григор игра на Challenger в Екс Прованс, но загуби още в първия кръг. Сезонът не се развива по план за Григор. Той има 5 поредни поражения и има само 2 успеха от началото на 26-та. Ако българският тенисист се справи с съперника си, предстои двубой с водача в схемата Артур Риндеркнех, който е 24-ти в ранглистата. Телевизията на Реал Мадрид ВАР се намесва само за да навреди на клуба. Реал Мадрид изрази претенции към съдейството в Ел Класико, като акцентът пада върху ситуация в наказателното поле на Барселона в началото на втората част. Кралете искаха да получат дуспа, след като Ерик Гарсия удари Джуд Белингам в лицето с лакът. От телевизията обаче ясно заявиха, че представянето на Реал Мадрид на Камп Ноу е било далеч от най-доброто. Още една новина, свързана този път с български футболист. Филип Кръстев се е претърпял операция на Ахилеса, показа снимки от профилите на футболиста в социалните мрежи. Български национал скъса Ахилеса си миналата седмица. Полузащитника ще бъде извън игра за период поне от 6 месеца. Благодаря ти Боже за всичко, все още съм благословен, написа Кръстев в своето съобщение в Инстаграм. Стискаме палци, защото това наистина може да се каже, че е един от най-добрите български футболисти за последните години. Сега е време и за още добрата музика, която ви пускам до новините в 12 в компанията на Якоби и Цаминели. Ще чуваме също и Хигел с Ultranight Rema, изпълнение и на Дара. Всичко това, ако останете с нас. И още един път нека да ви пожелая хубав и успешен понеделник.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
2: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата, за да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират на съвет в Брюксел. България ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Сред обсъжданите теми на съвета ще са отношенията на Европейския съюз с Западните Балкани, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Също Брюксел след обед ще се състои и среща на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украински деца, за които се смята, че са били насилствено изведени в Русия. От 10 часа днес, 11 май, се активира електронната система за прием в общинските детски градини на територията на община Варна, включително и за яслените групи към тях. Заявленията за участие в първокласиране ще се подават до 23 часа 59 минути на 26 май. В същия срок ще се приемат документи и за подготвителните групи в училищата, съобщиха от дирекция образование и младежки дейности към община Варна. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 28 май. Второто класиране ще се проведе през месец юни. Днес, 11 май, се очаква да започне превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна от 350 до 363 км. Като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли тази година. След големия финал на Джиро д'Италия, движението в центъра на София е напълно възстановено. Вчера демонтажните дейности по трасето продължиха до късно вечерта, като част от булевард Цариградско шосе остана затворена до 21 часа. Победител в третия етап на жълтите павета е французинът Пол Манье след драматичен финален спринт. Това е втората му победа на българска земя, след като триумфира и в първия етап между Несебър и Бургас. Вчера през целия ден в столицата имаше мероприятия за фенове на колезденото, а според организаторите, отзвукът и ползите от домакинството на България са огромни. Българската православна църква почита днес паметта на светите братя Кирил и Методий. На името на Кирил е наречена създадената по-късно азбука, която става основна на всички славянски езици – кирилица. Имен ден празнуват Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методи и Методий. 11 май е професионален празник на библиотекарите, а също и патронен празник на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и на Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин, Кирил и Философ. Църквата почита светите братя и като едни от светите седмочисленици, считани за равноапостоли. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски ще е в урната на непоставените отбори на старта в Шампионска лига. Сините ще започнат еврокампанията от първия предварителен кръг. Това обаче може да се окаже отлична новина за родния шампион, предвид коефициентите на останалите съперници. Фурната на непоставените

0: представените попадат на хартия, по-силните отбори, но са там, тъй като им липсват коефициент. Така Левски ще избегне сблъсък на старта с шампионите на Азербайджан и Унгария. Също така при определени обстоятелства в урната на непоставените може да се озове и румънският шампион.
1: Времето.
0: Слънчево ще е по Черноморието. По-значителни увеличения на облачността и краткотрайни превалявания се очакват над южното крайбрежие. Възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна. 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Радио Майя. Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

Meier.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна. Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
2: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
3: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате Радио Майя.
7: Още от музиката. Радио Майя.

0: 13 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата, за да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират на съвет в Брюксел. България ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Сред обсъжданите теми на съвета ще са отношенията на Европейския съюз с Западните Балкани, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Също Брюксел след обед ще се състои и среща на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украински деца, за които се смята, че са били насилствено изведени в Русия. От 10 часа днес, 11 май, се активира електронната система за прием в общинските детски градини на територията на община Варна, включително и за яслените групи към тях. Заявленията за участие в първокласиране ще се подават до 23 часа 59 минути на 26 май. В същия срок ще се приемат документи и за подготвителните групи в училищата, съобщиха от дирекция образование и младежки дейности към община Варна. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 28 май. Второто класиране ще се проведе през месец юни. Днес, 11 май, се очаква да започне превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна от 350 до 363 км. Като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли тази година. След големия финал на Джиро д'Италия, движението в центъра на София е напълно възстановено. Вчера демонтажните дейности по трасето продължиха до късно вечерта, като част от булевард Цариградско шосе остана затворена до 21 часа. Победител в третия етап на жълтите павета е французинът Пол Манье след драматичен финален спринт. Това е втората му победа на българска земя, след като триумфира и в първия етап между Несебър и Бургас. Вчера през целия ден в столицата имаше мероприятия за фенове на колоезденото, а според организаторите отзвукът и ползите от домакинството на България са огромни. Българската православна църква почита днес паметта на светите братя Кирил и Методий. На името на Кирил е наречена създадената по-късно азбука, която става основна на всички славянски езици – кирилица. Имен ден празнуват Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методий и Методий. 11 май е професионален празник на библиотекарите, а също и патронен празник на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и на Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин Кирил и Философ. Църквата почита светите братя и като едни от светите седмочисленици, считани за равноапостоли. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Левски ще е в урната на непоставените отбори на старта в Шампионска лига. Сините ще започнат еврокампанията от първия предварителен кръг. Това обаче може да се окаже отлична новина за родния шампион, предвид коефициентите на останалите съперници. В урната на непоставените попадат на хартия по-силните отбори, но са там, тъй като им липсват коефициент. Така Левски ще избегне сблъсък на старта с шампионите на Азербайджан и Унгария. Също така при определени обстоятелства в урната на непоставените може да се озове и румънският шампион.
0: Времето.
1: Слънчево ще е по Черноморието. По-значителни увеличения на облачността и краткотрайни превалявания се очакват над южното крайбрежие. Възможни са и грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури

0: температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Radio Meier. E2Kini.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
8: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888.
10: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

technology.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. От всяка друга станция. Четиринайсет часа.

0: предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Учителските възнаграждения да се обвържат със средната брутна работна заплата, както и да отпаднат националните външни оценявания след 4 и 10 клас. Това са част от исканията, отправени днес от синдикат Образование към министър Георги Вълчев. Вълчев каза, че министерството ще работи за увеличаване на заплатите на учителите. По темата за отпадането на националното външно оценяване той посочи, че предстоят дебати. Горивата у нас продължават да се движат в различни посоки, докато бензинът устойчиво поскъпва, дизелът отбелязва символичен спад, а алтернативните горива стоят неподвижни за втора поредна седмица. Това показват последните данни на платформата Fuelo. Най-масовото гориво А95 е поскъпнало с 2 евроцента за литър на седмична база. На 7 май то достига 1,52 евро за литър. Премиум вариантът А98 поскъпва с 2 евроцента от 1,72 на 1,74 за литър. Цената на дизела е паднала с 1 евроцент за литър и в момента се търгува по 1,78 евро. За месец пропан-бутанът е поскъпнал с 2,5%, а метанът с над 3,4%, което го прави горивото с най-висок месечен ръст в целият сектор. Подготовката за откриването на детската болница в Бургас е на финален етап. Очаква се разрешителното за дейност. Това каза пред БНР Яна Шерденова, главен координатор по набиране на медицински специалисти. За момента лечебното заведение е обезпечено от към лекари, но се търсят още 50 медицински сестри и акушерки, посочи Шерденова. 12 май е професионален празник на медицинската сестра и по този повод болницата кани мълчуганите от детска градина Зорница Звездичка. Те ще получат по едно плюшено мече, което ще излекуват заедно с екипа на лечебното заведение. На следващия ден, 13 май, от 9 часа, детската болница ще отвори врати за всички лаборанти, медицински сестри и други специалисти, които искат да видят отблизо условията, които болницата предлага. От 10 часа днес е активна електронната система за прием в общинските детски градини на територията на община Варна, включително и за яслените групи към тях. Заявление за участие в първокласиране ще се подават до 26 май. В същият срок ще се приемат документи и за подготвителните групи в училищата, съобщиха от дирекция Образование и младежки дейности към община Варна. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 28 май. Второто класиране ще се проведе през месец юни. Предвидено е и трето класиране, което ще се проведе в края на месец юни. Това са новините на Радио Майя. Радио Майя. Спорт. Българската професионална футболна лига стартира предварителната продажба на билетите за финала за Купата на България от днес. Финалната среща ще се играе на 20 май, сряда, от 19 часа на Националният стадион Васил Левски и ще противопостави един срещу друг отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА София. Радио Майя. Времето. Времето. Днес по Черноморието ще преобладава слънчево време, по-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие, където на места ще превали слаб дъжд, възможни са и грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. Vibeam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silverstar във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
2: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: The Music. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Има мерки, които могат да бъдат предприети веднага. Сега започва сезонът на зеленчуците и плодовете и първите действия трябва да бъдат насочени именно към този сектор, защото не е нормално държава, която произвежда, да има космически цени на основни продукти. Това каза президентът Илияна Йотова във Велико Търново. Йотова изрази основни продукти. Това каза президентът Илияна Йотова във Велико Търново. Йотова изрази убеденост, че мерките ще бъдат на няколко

0: освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев назначи проверка на новоназначеният заместник министър Асия Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма Еразъм Плюс на стойност над 1,6 милиона евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейният съпруг. Той подчерта, че няма да допуска компромиси с почтенността на администрацията и всеки ще понесе последствията си, ако бъде установено нарушение. Към момента проверката има за цел да изясни всички обстоятелства около действията на Панджерова преди встъпването й в длъжност. ГДБОП разкри схема за киберизмами чрез SMS и съобщения в чат приложения. Схемата включва разпространение на съобщения, които се представят като изпратени от името на държавни институции, куриерски компании и други официални организации. В тях жертвите се приканват да въведат данните на банковите си карти, както и еднократни SMS кодове за потвърждение, изпратени на мобилните им телефони. Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро, като след въвеждане на данните от банковите карти и SMS кодовете, те са били незабавно добавени в виртуални портфейли и използвани в рамките на часове или дни. В резултат на проведените оперативни действия са установени двама души, участващи в схемата. На единият от тях е повдигнато обвинение, той е задържан за 72 часа. Църквата почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука Глаголицата. За първи път денят е честван в Пловдив през 1851 година по инициатива на Найден Геров, а от 1863 година се установява като църковен празник на светите равноапостоли. Двамата братя превеждат свещените книги на български език, което полага основите на българската просвета, култура и богослужение. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Българският национал по футбол Филип Кръстев е претърпял операция след тежката контузия, която получи преди дни. Това стана ясно от публикации в профилите на халфа на Гьостепе в социалните мрежи. Полузащитникът скъса ахилесово сухожилие миналата седмица. Очакванията са възстановяването му да продължи през дълъг период, като със сигурност Кръстев няма да се завърне в игра до края на календарната година.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес по Черноморието ще преобладава слънчево време, по-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие, където на места ще превали слаб дъжд, възможни са и грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Радио Мая. Чуйте музиката.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и скупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
5: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
5: Фирма Witkol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата.

0: предстоят дебати. Горивата у нас продължават да се движат в различни посоки, докато бензинът устойчиво поскъпва, дизелът отбелязва символичен спад, а алтернативните горива стоят неподвижни за втора поредна седмица. Това показват последните данни на платформата Fuelo. Най-масовото гориво А95 е поскъпнало с 2 евроцента за литър на седмична база. На 7 май то достига 1,52 евро за литър. Премиум вариантът А98 поскъпва с 2 евроцента от 1,72 на 1,74 евро за литър. Цената на дизела е паднала с 1 евроцент за литър и в момента се търгува по 1,78 евро. За месец пропан-бутанът е поскъпнал с 2,5%, а метанът с над 3,4%, което го прави горивото с най-висок месечен ръст в целият сектор. Подготовката за откриването на детската болница в Бургас е на финален етап. Очаква се разрешителното за дейност. Това каза пред БНР Яна Шерденова, главен координатор по набиране на медицински специалисти. За момента лечебното заведение е обезпечено от към лекари, но се търсят още 50 медицински сестри и акушерки, посочи Шерденова. 12 май е професионален празник на медицинската сестра и по този повод болницата кани мълчуганите от детска градина Зорница Звездич. Те ще получат по едно плюшено мече, което ще излекуват заедно с екипа на лечебното заведение. На следващия ден, 13 май, от 9 часа, детската болница ще отвори врати за всички лаборанти, медицински сестри и други специалисти, които искат да видят отблизо условията, които болницата предлага. От 10 часа днес е активна електронната система за прием в общинските детски градини на територията на община Варна, включително и за яслените групи към тях. Заявление за участие в първокласиране ще се подават до 26 май. В същият срок ще се приемат документи и за подготвителните групи в училищата, съобщиха от дирекция образование и младежки дейности към община Варна. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 28 май. Второто класиране ще се проведе през месец юни. Предвидено е и трето класиране, което ще се проведе в края на месец юни. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Българската професионална футболна лига стартира предварителната продажба на билетите за финала за Купата на България от днес. Финалната среща ще се играе на 20 май, сряда, от 19 часа на националният стадион Васил Левски и ще противопостави един срещу друг отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА София.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес по Черноморието ще преобладава слънчево време, по-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие, където на места ще превали слаб дъжд, възможни са и грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.бг.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Балкан Фит Спорт и Уелнес Център е създаден с мисия – здраве отвътре навън. Тук най-добрите специалисти се срещат с високите технологии – ExoMind, M-Sculpt Neo, биорезонансна диагностика, LymphaStim и VisBody 3D анализ. Добавете модерни групови тренировки, персонална грижа и общност, която стои зад вас. Балкан Фит – място, където науката работи в твоя полза. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Телефон 087-9 44-0435.
4: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold, с вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold, богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold, на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Има мерки, които могат да бъдат предприети веднага. Сега започва сезонът на зеленчуците и плодовете и първите действия трябва да бъдат насочени именно към този сектор, защото не е нормално държава, която произвежда, да има космически цени на основни продукти. Това каза президентът Илияна Йотова във Велико Търново. Йотова изрази убеденост, че мерките ще бъдат на няколко етапа. Най-спешните, които вероятно не изискват законодателни промени, но трябва да бъдат предприети от изпълнителната власт, както и средносрочни и дългосрочни. Според президента, първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията и сколко на практика поскъпва животът на българина. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев назначи проверка на новоназначеният заместник министър Асия Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма Еразъм Плюс на стойност над 1,6 милиона евро, за които се твърди, че са петъл по програма Еразъм Плюс на стойност над 1,6 милиона евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с

0: съединение на съобщения, които се представят като изпратени от името на държавни институции, куриерски компании и други официални организации. В тях жертвите се приканват да въведат данните на банковите си карти, както и еднократни SMS кодове за потвърждение, изпратени на мобилните им телефони. Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро, като след въвеждане на данните от банковите карти и SMS кодовете, те са били незабавно добавени в виртуални портфейли и използвани в рамките на часове или дни. В резултат на проведените оперативни действия са установени двама души, участващи в схемата. На единият от тях е повдигнато обвинение, той е задържан за 72 часа. Църквата почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука Глаголицата. За първи път денят е честван в Пловдив през 1851 година по инициатива на Найден Геров, а от 1863 година се установява като църковен празник на светите равноапостоли. Двамата братя превеждат свещените книги на български език, което полага основите на българската просвета, култура и богослужение. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Българският национал по футбол Филип Кръстев е претърпял операция след тежката контузия, която получи преди дни. Това стана ясно от публикации в профилите на халфа на ГЕОСТП в социалните мрежи. Полузащитникът скъса ахилесово сухожилие миналата седмица. Очакванията са възстановяването му да продължи през дълъг период, като със сигурност Кръстев няма да се завърне в игра до края на календарната година.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес по Черноморието ще преобладава слънчево време, по-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие, където на места ще превали слаб дъжд, възможни са и грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
4: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс – купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом .bg.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3720.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Балканфит Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и Hi-Fem технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
9: Излизаме от рано, всички с надежда.
10: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
9: Има едни шетат, само да ги хвана.
10: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
9: Трябва.
11: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама-трима, добре, че беше сота.
9: Алармата се включи.
10: Махлата е на крак.
9: След 2 минути дойде
10: сота на Спартак.
9: А, така. Много добре.
10: Сот, Спартак, винаги на крак.
12: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Уиткол. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
15: Радио Майя.
16: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: по 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Софийският градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на Софийският районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Учителските възнаграждения да се обвържат със средната брутна работна заплата, както и да отпаднат националните външни оценявания след 4 и 10 клас. Това са част от исканията, отправени днес от Синдикат Образование към министър Георги Вълчев. Вълчев каза, че министерството ще работи за увеличаване на заплатите на учителите. По темата за отпадането на националното външно оценяване той посочи, че предстоят дебати. Горивата у нас продължават да се движат в различни посоки, докато бензинът устойчиво поскъпва, дизелът отбелязва символичен спад, а алтернативните горива стоят неподвижни за втора поредна седмица. Това показват последните данни на платформата Fuelo. Най-масовото гориво А95 е поскъпно, казват последните данни на платформата Fuelo. Най-масовото гориво А95 е поскъпнало с 2 евроцента за литър на седмична база.

0: драстичен ръст в целият сектор. Подготовката за откриването на детската болница в Бургас е на финален етап. Очаква се разрешителното за дейност. Това каза пред БНР Яна Шерденова, главен координатор по набиране на медицински специалисти. За момента лечебното заведение е обезпечено от към лекари, но се търсят още 50 медицински сестри и акушерки, посочи Шерденова. 12 май е професионален празник на медицинската сестра и по този повод болницата кани мълчуганите от детска градина Зорница Звездичка. Те ще получат по едно плюшено мече, което ще излекуват заедно с екипа на лечебното заведение. На следващия ден, 13 май, от 9 часа, детската болница ще отвори врати за всички лаборанти, медицински сестри и други специалисти, които искат да видят отблизо условията, които болницата предлага. От 10 часа днес е активна електронната система за прием в общинските детски градини на територията на община Варна, включително и за яслените групи към тях. Заявление за участие в първокласиране ще се подават до 26 май. В същият срок ще се приемат документи и за подготвителните групи в училищата, съобщиха от дирекция образование и младежки дейности към община Варна. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 28 май. Второто класиране ще се проведе през месец юни. Предвидено е и трето класиране, което ще се проведе в края на месец юни. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Българската професионална футболна лига стартира предварителната продажба на билетите за финала за Купата на България от днес. Финалната среща ще се играе на 20 май сряда от 19 часа на Националния стадион Васил Левски и ще противопостави един срещу друг отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА София.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието ще преобладава слънчево време, по-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие, където на места ще превали слаб дъжд, възможни са и грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Чули, какво ти казах?
5: Кой то е?
4: Предната реклама. Този голям обект, трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам.
7: Нещо ако стане, паника на че. Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Какъв този?
7: Охраната дойде, направо го извърли.
8: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплачиха се.
9: Сот Спартак, винаги на крак.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Witkol. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: В естетичен център Диона Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения. Само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място. Град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.
5: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

everywhere. I drove my fist in.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всеки 2 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Чуйте музиката. Радио Майя.
1: Че дай милион, да направим купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Чуйте музиката. Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.